0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro, Radio Orahovica, 95,7.

0: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti i servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
1: Pamela, Nita, Nika, here we go.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac ove godine obilježava 100 godina postojanja i rada. Velika proslava održat će se u rujnu, a u povodu značajne obljetnice priprema se i prva monografija o povijesti društva. Predsjednik DVD-a Crnac Daniel Holeš istaknuo je kako će monografija obuhvatiti stoljeće djelovanja, brojne aktivnosti i uspomene na članove koji su obilježili rad društva. Autor monografije Vladimir Grgurić trenutačno proučava stare zapisnike, fotografije i drugu arhivsku građu. U radu mu pomaže dugogodišnji vatrogasac Ivan Sudarić, koji je gotovo 60 godina član DVD-a Crnac. Promocija monografije bit će održana u rujnu u sklopu svečane proslave 100. obljetnice DVD-a Crnac. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Blajčić održao je u Virovitici sastanak s predstavnicima udruge podravskih proizvođača povrća. Razgovaralo se o stanju u sektoru, problemima sa padom otkupnih cijena, rastom troškova proizvodnje, nedostatkom radne snage te pritiskom jeftinije robe iz uvoza. Ministar Vlajčić poručio je kako hrvatski proizvođači ne smiju biti u neravnopravnom položaju na tržištu, te da uvozna roba mora ispunjavati jednake standarde kvalitete, zdravstvene ispravnosti, označavanja i sljedivosti kao i domaći proizvodi. Naglasio je da ministarstvo ne može određivati tržišne i otkupne cijene, ali može reagirati kada postoji sumnja na kršenje propisa ili nepoštene tržišne prakse. Vlada će, dodao je, stati iza opravdanih prigovora proizvođača prema Državnom inspektoratu i Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. Na sastanku su predstavljeni rezultati tržišnih nadzora voća i povrća. U prvih 6 mjeseci ove godine provedena su 553 nadzora, pri čemu su nepravilnosti utvrđene u 91 slučaju. Pregledane su ukupno 1533 partije voća i povrća, a 233 nisu bile usklađene sa propisnim tržišnim standardima. Najčešći problemi odnosili su se na označavanje proizvoda, dokazivanje sljedivosti i ispunjavanje minimalnih zahtjeva kvalitete. Posebno istaknuta važnost udruživanja proizvođača, zajedničkog nastupa prema trgovačkim lancima, boljeg planiranja proizvodnje, te ulaganja u skladištenje, pakiranje i preradu. Proizvođačima su dostupne potpore za modernizaciju proizvodnje i izgradnju plastenika i staklenika, sustave navodnjavanja, skladišne i rashladne kapacitete, te preradu. Na raspolaganju su i povoljni financijski instrumenti, kao i potpore za osiguranje poljoprivredne proizvodnje, kojima se sufinancira do 70% premije osiguranja. Ministar Vlajčić zaključio je kako se dugoročna konkurentnost hrvatskog povrćarstva može postići većom proizvodnjom, udruživanjem proizvođača te ulaganjima u skladištenje i preradu. Sastanak je završen dogovorom o nastavku suradnje radi unapređenja domaće proizvodnje voća i povrća. Paušalnim obrtnicima sa godišnjim prihodima do 40.000 eura od početka 2027. godine neće porasti porezna davanja, najavio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić. Vlada je tako ublažila ranije najavljene promjene prema kojima je povećanje opterećenja trebalo zahvatiti i obrtnike iz nižih poreznih razreda. Prema procjenama Ministarstva financija, postojeći tretman zadržat će oko 83% svih paušalnih obrtnika. Veća davanja predviđena su za obrtnike sa godišnjim prihodima iznad 40.000 eura. U 6. poreznom razredu ukupni godišnji iznos poreza i doprinosa trebao bi porasti za oko 30%, dok bi u najvišem razredu povećanje iznosilo oko 56%. Najavljene porezne mjere uključuju i porez na prekomjerne profitne marže velikih i srednjih tvrtki, povećanje paušalnog poreza za pojedine male iznajmljivače, te ukidanje poreza na dohodak od mirovina. Mjere bi nakon javnog savjetovanja trebale stupiti na snagu 1. siječnja 2027. godine. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbe kojima se nastavlja reguliranje najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Litra benzina poskupjela je za 8 centi i iznosi 1 euro i 62 centa. Dizelsko gorivo poskupilo je za 16 centi na 1 euro i 75 centi po litri, dok je plavi dizel skuplji za 19 centi te nova cijena iznosi 1 euro i 21 cent po litri. Poskupio je i ukapljeni naftni plin. Za spremnike će stajati 1 euro i 28 centi po kilogramu, što je povećanje od 5 centi, dok će cijena ukapljenog naftnog plina za boce iznositi 1 euro i 86 centi po kilogramu, također 5 centi više. Nove cijene vrijedit će iduća 2 tjedna. Vlada navodi kako su trošarine i premije ponovno smanjene kako bi rast cijena za građane bio blaži. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i Klinički bolnički centar Osijek organizirali su redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u društvenom domu u Zdencima. Akciji se odazvalo 45 darivatelja, od čega je 39 moglo dati krv, a 6 zbog opravdanih razloga nije moglo pristupiti ovom humanom činu. Organizator se posebno zahvalio Antunu Vidi koji je krv dao 102. put. Krv su Zdencima dali Marijan Ament, Toni Andelfinger, Tomislav Barjanac, Franjo Biro, Katarina Bolješić, Tihomir Bošnjak, Ivka Budimir, Matija Čačinović, David Čakalić, Silvije Čurak, Dragana Doljanin, Biljana Felandeš, Dražan Kafeljan, Josip Foro, Vedran Gašparić, Zoran Hajnal, Josip Horvat, Matija Inhof, Antonela Kiris, Željko Konopek, Milan Križek, Katarina Maha, Ljubomir Mandić, Darko Marenić, Bernardica i Ivan Mašaberg, Ivica Medved, Leon Mikić, Predrag Mikić, Matej Mitrović, Ante Molnar, Martina Nađ, Divna Obad, Marko Palatinuš, Tihana Rajter, Ivan Tomac, Antun Vida, Matilda Vida i Matej Žagar. Sunčano vruće i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab u Podunavlju i umjeren istočni. Na moru će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 21 i 26, najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica. Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovice.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: What's going on? Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
4: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
5: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete. Pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
6: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95.7.

0: Dragi naši slušatelji, i dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

0: započni te ne poznajem, di te ne volim.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Samo hitovi.

0: 95,7 najbolje od domaće glazbe. Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije imenovan je u programski odbor 33-godišnje konferencije hrvatskih psihologa. Konferencija će biti održana u studenome u Vodicama, a glavna tema bit će mentalno zdravlje za sve, uloga psihologije u dostupnoj i kvalitetnoj podršci. Siniša Brlas, voditelja Odjela za prevenciju ovisnosti i mentalno zdravlje u Županijskom zavodu, a u radu programskog odbora sudjelovat će u oblikovanju sadržaja i tijeka konferencije. Ovo je treća konferencija u čijoj pripremi aktivno sudjeluje kao član programskog odbora. Iz zavoda ističu kako imenovanje potvrda njegova stručnog ugleda i doprinosa psihologiji, ali i priznanje radu ustanove u lokalnoj, stručnoj i akademskoj zajednici. Hrvatske autoceste pripremaju novi elektronički sustav naplate cestarina, kojim bi se ukinule klasične naplatne kućice i rampe, a vozila bi autocestom prolazila bez zaustavljanja. Vozači osobnih automobila moći će nastaviti koristiti ENC uređaje, dok će se prolazak vozila bez ENC-a evidentirati automatskim očitavanjem registracijskih pločica. Za teška vozila uporaba ENC-a bit će obavezna. Cestarina će se i dalje obračunavati prema prijeđenoj udaljenosti i kategoriji vozila. Cilj novog sustava je smanjenje gužve, kraće vrijeme putovanja te manja potrošnja goriva i emisija štetnih plinova. Projekt bi trebao obuhvatiti cjelokupnu hrvatsku mrežu autocesta i uvesti jedinstven sustav elektroničke naplate. Od 1. listopada 2026. godine ukidaju se i ART Smart kartice uz mogućnost prijenosa preostalih sredstava na ENC račun. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv vrijedan 38 milijuna eura za sufinanciranje ulaganja građana u obnovljive izvore energije i energetsku neovisnost kućanstava. Bespovratna sredstva namijenjena su ugradnji dizalica topline, fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te prvi put baterijskih sustava za pohranu električne energije. Građani će ovisno o vrsti ulaganja moći ostvariti sufinanciranje do 50% opravdanih troškova, dok će kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva biti dostupno do 70%. Najviši iznosi potpore kreću se od 6.000 do 17.850 eura, odnosno do 24.990 eura za energetski ugrožena kućanstva. Prijave će se zaprimati do 2. rujna 2026. godine u 9 sati, isključivo elektroničkim putem, kroz sustav fonda. Sufinancirat će se samo nova ulaganja, dok sustavi u cijelosti plaćeni, prije objave poziva neće biti prihvatljivi. Fond planira objaviti i poseban poziv za građane koji su fotonaponske elektrane ugradili nakon zatvaranja prošlogodišnjeg poziva, a prije objave ovogodišnjeg. Vremenska prognoza. Sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab u Podunavlju i umjeren istočni. Na moru će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 13 do 18. Na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

0: 95,7. Samo hitovi.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

0: 95,7 najbolje od domaće glazbe.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95.7. Najbolje od domaće glazbe na 95.7. Radio Orahovica.

0: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
1: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 30. srpnja, na jelovniku je musaka i salata, a sutra, 31. srpnja, na jelovniku je oslić i krumpir salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
3: 95,7 Samo hitovi.

0: 95, zare 7. Najbolje od domaće glazbe. Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije imenovan je u programski odbor 33-godišnje konferencije hrvatskih psihologa. Konferencija će biti održana u studenome u Vodicama, a glavna tema bit će mentalno zdravlje za sve, uloga psihologije u dostupnoj i kvalitetnoj podršci. Siniša Brlas, voditelja odjela za prevenciju ovisnosti i mentalno zdravlje u Županijskom zavodu, a u radu programskog odbora sudjelovat će u oblikovanju sadržaja i tijeka konferencije. Ovo je treća konferencija u čijoj pripremi aktivno sudjeluje kao član programskog odbora. Iz zavoda ističu kako je imenovanje potvrda njegova stručnog ugleda i doprinosa psihologiji, ali i priznanje radu ustanove u lokalnoj, stručnoj i akademskoj zajednici. Hrvatske autoceste pripremaju novi elektronički sustav naplate cestarina, kojim bi se ukinule klasične naplatne kućice i rampe, a vozila bi autocestom prolazila bez zaustavljanja. Vozači osobnih automobila moći će nastaviti koristiti ENC uređaje, dok će se prolazak vozila bez ENC-a evidentirati automatskim očitavanjem registracijskih pločica. Za teška vozila uporaba ENC-a bit će obavezna. Cestarina će se i dalje obračunavati prema prijeđenoj udaljenosti i kategoriji vozila. Cilj novog sustava je smanjenje gužve, kraće vrijeme putovanja te manja potrošnja goriva i emisija štetnih plinova. Projekt bi trebao obuhvatiti cjelokupnu hrvatsku mrežu autocesta i uvesti jedinstven sustav elektroničke naplate. Od 1. listopada 2026. godine ukidaju se i ART Smart kartice uz mogućnost prijenosa preostalih sredstava na ENC račun. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv vrijedan 38 milijuna eura za sufinanciranje ulaganja građana u obnovljive izvore energije i energetsku neovisnost kućanstava. Bespovratna sredstva namijenjena su u gradnji dizalica topline, fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, te prvi put baterijskih sustava za pohranu električne energije. Građani će ovisno o vrsti ulaganja moći ostvariti sufinanciranje do 50% opravdanih troškova, dok će kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva biti dostupno do 70%. Najviši iznosi potpore kreću se od 6.000 do 17.850 eura, odnosno do 24.990 eura za energetski ugrožena kućanstva. Prijave će se zaprimati do 2. rujna 2026. godine u 9 sati, isključivo elektroničkim putem, kroz sustav fonda. Sufinancirat će se samo nova ulaganja, dok sustavi u cijelosti plaćeni, prije objave poziva neće biti prihvatljivi. Fond planira objaviti i poseban poziv za građane koji su fotonaponske elektrane ugradili nakon zatvaranja prošlogodišnjeg poziva, a prije objave ovogodišnjeg. Vremenska prognoza. Sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab u Podunavlju i umjeren istočni. Na moru će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 21 i 26, najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 30. srpnja, na jelovniku je musaka i salata, a sutra, 31. srpnja, na jelovniku je oslić i krumpir salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
6: Radio Orahovica. Samo hitovi.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: još se čuje onaj miris sa kušina.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
3: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To je iskuhavanje grožđanog soka, barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
2: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
3: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
2: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
5: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Uskokovoj akciji zbog koruptivnih kaznenih djela uhićen Željko Kerum. SAD napao Iran, Europa se i dalje bori s požarima. Hajduk Varaždin i Rijeka danas igraju uzvratne utakmice kvalifikacija za Europu.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U najnovijoj akciji USKOK-a zbog koruptivnih kaznenih djela uhićen je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Prema pisanju medija, uhićenje je povezano s istragom u aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na bespravnu gradnju ugostiteljskog objekta u Kaštelima, koji je u Kerumovu vlasništvu. Neka institucije rade svoj posao, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan i osvrnuo se na činjenicu da je Kerumova stranka dio HDZ-a ove vlasti u Splitu.
7: Slažem se da je vlast, ali mislim da prvo da su to sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
6: Komentar je dao i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
8: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
6: Recimo da se Kerum prije 2 tjedna na Facebooku požalio kako ljeto provodi po inspekcijama i USKOK-u, a da se protiv njega vodi politički progon.
4: Media servis. Vijesti.
6: Premijer Andrej Plenković okupio je ministre na posljednjoj sjednici vlade uoči odlaska na godišnji odmor. Jedna od točki bila je obnova od potresa, a Plenković je istaknuo rezultate obnove u Sisačko-moslavačkoj županiji.
9: Sve skupa 11 više stambenih zgrada, 3 u Sisku, 8 u Petrinji, projekti vrijedni 30 milijuna eura, sve skupa 209 stanova. Dakle, riječ je o dovršetku praktički projekta izgradnje 59 više stambenih zgrada sa sve skupa 1024 potpuno nova stana.
6: Plenković je čestitao Josipu Varvodiću koji je jučer izabran za novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora.
9: Hrvatski sport je sada pokazao da ima vrlo snažan i pluralizam i demokratsku utakmicu. Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja sa vladom, sa ministarstvom turizma, novom vodstvu i da naravno se sve nepravilnosti koje su uočene, iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju, a da ulaganja, i to znatno veća ulaganja u hrvatski sport, sportsku infrastrukturu, reprezentacije, budu ono što je prioritet.
4: Media servis. Vijesti.
6: Nakon neuspješnog napada Irana na američku vojnu bazu stigla je osveta. U međuvremenu Poljska istražuje pad ruskog drona koji se srušio nakon novih napada na civile diljem Ukrajine, a dio Europe nastavlja borbu s požarima.
10: Nakon što je američka vojska presrela balističke projektile koje je iranska revolucionarna garda ispalila na američku vojnu bazu u Jordanu, američki predsjednik Donald Trump najavio je da će vrlo snažno odgovoriti na napad.
11: Udarat ćemo ih vrlo jako. Sada je naš red. Znaju da dolazi i mole nas da ne napadamo. Oni su pokušali pucati na nas sinoć, svih pet raketa je oboreno, ali dalje su pucali na nas i sada je naš red. Vidjet ćemo hoćemo li postići sporazum uskoro, ali prije toga ćemo udariti jako.
10: Prvi napadi već su krenuli, tijekom noći izveden je niz udara na zapovjedna središta, postrojenja za proizvodnju oružja i druge pomorske i vojne objekte. U međuvremenu iranska revolucionarna garda objavila je da Hormuški tjesnac ostaje zatvoren.
11: Hormuški tjesnac ne može biti ponovno otvoren sve dok se nastavljaju prijetnje i zapaljiva retorika američkih dužnosnika te njihovo miješanje u pomorski promet u regiji.
10: Rusija je opet napala Ukrajinu balističkim projektilima. Poginulo je najmanje 7 ljudi, među kojima i djevojčica u dobi od 5 i 12 godina, dok je 8 ljudi ozlijeđeno. U napadima na Lavov povrijeđen je zračni prostor Poljske, a premijer Donald Tusk najavio istragu nakon što je u Lublinskoj oblasti došlo do eksplozije zalutale vojne letjelice. Ukrajina je opet napala skladišta i energetsku infrastrukturu, a nakon najave Volodimira Zelenskog o dolasku američkih Patriota, SAD je udeseterostručio iznos izdvojen za proizvodnju istih na 58,6 milijardi dolara. Šumski požari na području blizu Madrida osigurani su i stabilizirani nakon hladnije i vlažnije noći. Slični uvjeti i prognoza kiše potaknule su nadu u olakšanje za suhi dio jugozapadne Francuske, a izdano je i zeleno svjetlo za povratak 84 tisuća evakuiranih. Kiša je pala u Bordeauxu i cijeloj regiji donijela nadu u zaustavljanje vatre. Ipak novi šumski požar izbio je u blizini španjolske granice s Portugalom, a vatrogasci su nastavili borbu protiv šumskih požara u popularnim turskim turističkim regijama Antalija i Dardanelima. Najmanje 115 aktivnih požara bjesni diljem zemlje, a 110 je potpuno pod kontrolom. Za Media Servis Anton Perović.
6: U Hrvatsku je stigao novi toplinski val koji bi mogao potrajati do prve polovice kolovoza. Zbog izrazito opasnog vremena za riječku regiju upaljen je crveni meteoalarm, dok je ostatak zemlje u narančastom i žutom. Prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
12: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
6: Recimo da je grad Rijeka zbog visokih temperatura ponovno osigurao privremeni dnevni smještaj za beskućnike koji se tijekom razdoblja ekstremnih vrućina nemaju gdje skloniti. A riječ je o prihvatilištima Ruže Svetog Franje i Oaza.
13: Sport.
14: Večeras u kvalifikacijama za europska natjecanja nastupaju 3 hrvatska kluba. Nogometaši Hajduka u 19 sati u gostima igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv ciparskog Pafosa. Prvu utakmicu Hajduk je pobijedio 2-0. Uoči uzvratne utakmice trener Hajduka Gonzalo Garcia je rekao:
10: Pafos je ekipa koja ima puno dobrih igrača koji mogu napraviti stvari ni iz čega. Trebamo biti spremni na sve. Vidjeli smo u prvoj utakmici da imaju igrače koji mogu napraviti razliku u svakom trenutku. Mogu nam raditi probleme ako nismo dobro pripremljeni, ali ako jesmo, sve će biti u redu.
14: Od 18 sati Varaždin gostuje kod Češkog Jabloneca u sklopu drugog pretkola konferencijske lige. Ekipa Nikole Šafarića iz prve utakmice ima prednost od 3-2, a trener Varaždinaca uoči uzvrata je poručio:
15: Vidjeli ste sami koliko su opasni iz tog prekida, naravno da mi moramo to odraditi puno kvalitetnije i tu su najopasniji. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
14: Posljednji na travnjak će igrači Rijeke. Oni pak o 19.30 u Irskoj igraju s Derry Cityjem. I Rijeka ulazi uzraz s pozitivnim rezultatom iz prve utakmice. Golom Tonija Fruka Riječani su s minimalnih 1-0 bili bolji na Rujevici. Trener Rijeke Matija Škek:
16: Mislim da smo fizički dobro pripremljeni, iako nam je to tek uvod u sezonu, ali utakmica protiv Derija prva je pokazala da možemo im tu parirati. A sve ostalo, ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou u ovakvoj utakmici koja znači prolaz, ulazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
14: Za kraj dodajmo da je Dinamo saznao da će u trećem pretkolu Lige prvaka igrati protiv Sopićevog Kauno Žalgirisa. Dinamo će ugostiti Litvance 4. kolovoza u 19 sati, a uzvrat je 7 dana kasnije u gradu Jonavi. Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Osijek, Rijeka, Šibenik i Split mjere 32, Dubrovnik 31, Krapina, Bjelovar, Makarska, Slavonski Brod, Varaždin, Zadar i Zagreb 30, Sisak i Karlovac 29, u Gospiću je 27. Sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab na istoku do umjeren istočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
4: Media Servis. Najbrža istina.
13: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner.

Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Broj rođenih u Virovitičko-podravskoj županiji prošle godine porastao za 4,37%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj rođenih povećan je sa 526 u 2024. na 549 u 2025. godini, čime se županija svrstala među pet najboljih u Hrvatskoj. Virovitičko-podravska županija četvrta je i prema smanjenju negativnog prirodnog prirasta, koji je poboljšan za 130 stanovnika, sa minus 592 na minus 462. Visina prirodnog prirasta ujedno je peta najbolja među hrvatskim županijama. Kao jedan od najvećih demografskih izazova ističe se nedostatak priuštivog stanovanja. Procjenjuje se da na području županije nedostaje oko 4000 stambenih jedinica, dok je više od 33% kuća napušteno i zahtjeva obnovu. Plan je osigurati stanovanje mladima do 45 godina, obiteljima koje prvi put rješavaju stambeno pitanje te starijim osobama. Županija provodi i mjere za zadržavanje liječnika, sufinanciranjem kamata na stambene kredite i najamnina. Ove godine 35 liječnika ostvarilo je pravo na subvenciju, a za tu je mjeru osigurano 25.000 eura. Od 2018. godine za subvencioniranje kamata izdvojeno je više od 176.000 eura za 242 korisnika, dok je za subvencije najamnina liječnicima izdvojeno više od 394.000 eura. U posljednjih nekoliko godina izgrađeno je i 16 dječjih vrtića, a uskoro se očekuje useljenje u još 3, u Virovitici, Slatini i Pitomači. Provodi se i 10 školskih projekata ukupne vrijednosti veće od 53 milijuna eura sa ciljem da sva djeca u županiji nastavu pohađaju u jednoj smjeni.
0: Dnevnik.
1: Profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije imenovan je u programski odbor 33-godišnje konferencije hrvatskih psihologa. Konferencija će biti održana u studenome u Vodicama, a glavna tema bit će mentalno zdravlje za sve, uloga psihologije u dostupnoj i kvalitetnoj podršci. Siniša Brlas, voditelja Odjela za prevenciju ovisnosti i mentalno zdravlje u Županijskom zavodu, a u radu programskog odbora sudjelovat će u oblikovanju sadržaja i tijeka konferencije. Ovo je treća konferencija u čijoj pripremi aktivno sudjeluje kao član programskog odbora. Iz zavoda ističu kako imenovanje potvrda njegova stručnog ugleda i doprinosa psihologiji, ali i priznanje radu ustanove u lokalnoj, stručnoj i akademskoj zajednici.
0: Dnevnik.
1: Pred Hrvatskom je novi toplinski val koji će donijeti vrlo visoke temperature, a time i povećanu opasnost od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja vrućine i povremenog jakog vjetra i najmanji plamen ili iskra mogu izazvati požar sa ozbiljnim posljedicama. Vatrogasci pozivaju građane na odgovorno ponašanje i dodatan oprez. Ne preporučuje se paljenje vatre i biljnog otpada na otvorenom, a opuške cigareta ne treba odbacivati u prirodu ili uz prometnice. Roštilje je potrebno koristiti isključivo uz poštivanje sigurnosnih mjera, a vatru nikada ne ostavljati bez nadzora. Građane se također poziva da ne ometaju vatrogasce tijekom intervencija, da se ne približavaju požarištima radi snimanja, te da ne koriste dronove u blizini požara jer time mogu ugroziti rad protupožarnih zrakoplova. U slučaju dima ili požara potrebno je odmah nazvati broj 193 ili centar 112. Pravodobna dojava može spriječiti širenje požara i spasiti ljudske živote, imovinu i prirodu.
0: Dnevnik.
1: Hrvatske autoceste pripremaju novi elektronički sustav naplate cestarina, kojim bi se ukinule klasične naplatne kućice i rampe, a vozila bi autocestom prolazila bez zaustavljanja. Vozači osobnih automobila moći će nastaviti koristiti ENC uređaje, dok će se prolazak vozila bez ENC-a evidentirati automatskim očitavanjem registracijskih pločica. Za teška vozila uporaba ENC-a bit će obavezna. Cestarina će se i dalje obračunavati prema prijeđenoj udaljenosti i kategoriji vozila. cilj novog sustava je smanjenje gužve, kraće vrijeme putovanja te manja potrošnja goriva i emisija štetnih plinova. Projekt bi trebao obuhvatiti cjelokupnu hrvatsku mrežu autocesta i uvesti jedinstven sustav elektroničke naplate. Od 1. listopada 2026. godine ukidaju se i ART Smart kartice uz mogućnost prijenosa preostalih sredstava na ENC račun. Dnevnik. 28. srpnja oko 18:45 u Jezerskoj ulici u mjestu Duzluk, u kojoj je 48-godišnji vozač motocikla zadobio teške tjelesne ozljede. Do prometne nesreće došlo je kada je 48-godišnji vozač, upravljajući motociklom požeških registracijskih oznaka, izlaskom iz desnog zavoja, nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste te drugim uvjetima. Zbog toga je vozilom prešao na zapadni rub prometne trake, a potom i na označeno parkiralište. Tijekom kočenja lijeva bočna strana motocikla strugala je uz kameni zid, nakon čega se vozilo nastavilo nekontrolirano kretati. Potom je na zapadnom dijelu kolnika došlo do pada vozača s motocikla. U trenutku prometne nesreće vozač je na glavi nosio zaštitnu kacigu. Uslijed pada zadobio je teške tjelesne ozljede, a na vozilu je nastala materijalna šteta. Dnevnik. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv vrijedan 38 milijuna eura za sufinanciranje ulaganja građana u obnovljive izvore energije i energetsku neovisnost kućanstava. Bespovratna sredstva namijenjena su ugradnji dizalica topline, fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te prvi put baterijskih sustava za pohranu električne energije. Građani će ovisno o vrsti ulaganja moći ostvariti sufinanciranje do 50% opravdanih troškova, dok će kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva biti dostupno do 70%. Najviši iznosi potpore kreću se od 6.000 do 17.850 eura, odnosno do 24.990 eura za energetski ugrožena kućanstva. Prijave će se zaprimati do 2. rujna 2026. godine u 9 sati, isključivo elektroničkim putem, kroz sustav fonda. Sufinancirat će se samo nova ulaganja, dok sustavi u cijelosti plaćeni prije objave poziva neće biti prihvatljivi. Fond planira objaviti i poseban poziv za građane koji su fotonaponske elektrane ugradili nakon zatvaranja prošlogodišnjeg poziva, a prije objave ovogodišnjeg. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadni vjetar, najniža temperatura zraka od 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, Osnaživanje, Suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je Naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
3: Ljubav to je nevolja, drugo ime joj je bol, treće ne znam, možda gotovo.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Broj rođenih u Virovitičko-podravskoj županiji prošle godine porastao za 4,37%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj rođenih povećan je sa 526 u 2024. na 549 u 2025. godini, čime se županija svrstala među 5 najboljih u Hrvatskoj. Virovitičko-podravska županija četvrta je i prema smanjenju negativnog prirodnog prirasta, koji je poboljšan za 130 stanovnika, sa minus 592 na minus 462. Visina prirodnog prirasta ujedno je peta najbolja među hrvatskim županijama. Kao jedan od najvećih demografskih izazova ističe se nedostatak priuštivog stanovanja. Procjenjuje se da na području županije nedostaje oko 4000 stambenih jedinica, dok je više od 33% kuća napušteno i zahtjeva obnovu. Plan je osigurati stanovanje mladima do 45 godina, obiteljima koje prvi put rješavaju stambeno pitanje te starijim osobama. Županija provodi i mjere za zadržavanje liječnika, sufinanciranjem kamata na stambene kredite i najamnina. Ove godine 35 liječnika ostvarilo je pravo na subvenciju, a za tu je mjeru osigurano 25.000 eura. Od 2018. godine za subvencioniranje kamata izdvojeno je više od 176.000 eura za 242 korisnika, dok je za subvencije najamnina liječnicima izdvojeno više od 394.000 eura. U posljednjih nekoliko godina izgrađeno je i 16 dječjih vrtića, a uskoro se očekuje useljenje u još 3, u Virovitici, Slatini i Pitomači. Provodi se i 10 školskih projekata ukupne vrijednosti veće od 53 milijuna eura, sa ciljem da sva djeca u županiji nastavu pohađaju u jednoj smjeni. Pred Hrvatskom je novi toplinski val koji će donijeti vrlo visoke temperature, a time i povećanu opasnost od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja vrućine i povremenog jakog vjetra i najmanji plamen ili iskra mogu izazvati požar sa ozbiljnim posljedicama. Vatrogasci pozivaju građane na odgovorno ponašanje i dodatan oprez. Ne preporučuje se paljenje vatre i biljnog otpada na otvorenom, a opuške cigareta ne treba odbacivati u prirodu ili uz prometnice. Roštilje je potrebno koristiti isključivo uz poštivanje sigurnosnih mjera, a vatru nikada ne ostavljati bez nadzora. Građane se također poziva da ne ometaju vatrogasce tijekom intervencija, da se ne približavaju požarištima radi snimanja, te da ne koriste dronove u blizini požara, jer time mogu ugroziti rad protupožarnih zrakoplova. U slučaju dima ili požara potrebno je odmah nazvati broj 193 ili centar 112. Pravodobna dojava može spriječiti širenje požara i spasiti ljudske živote, imovinu i prirodu. 28. srpnja oko 18:45 u Jezerskoj ulici u mjestu Duzluk, u kojoj je 48-godišnji vozač motocikla zadobio teške tjelesne ozljede. Do prometne nesreće došlo je kada je 48-godišnji vozač, upravljajući motociklom požeških registracijskih oznaka, izlaskom iz desnog zavoja, nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste te drugim uvjetima. Zbog toga je vozilom prešao na zapadni rub prometne trake, a potom i na označeno parkiralište. Tijekom kočenja lijeva bočna strana motocikla strugala je uz kameni zid, nakon čega se vozilo nastavilo nekontrolirano kretati. Potom je na zapadnom dijelu kolnika došlo do pada vozača s motocikla. U trenutku prometne nesreće vozač je na glavi nosio zaštitnu kacigu. Uslijed pada zadobio je teške tjelesne ozljede, a na vozilu je nastala materijalna šteta. Vrijeme sutra. Sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren, jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren, sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ujutro i burin. Danju jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 15 i 20. Na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Zlatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Zlatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda

Topla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Broj rođenih u Virovitičko-podravskoj županiji prošle godine porastao za 4,37%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj rođenih povećan je sa 526 u 2024. na 549 u 2025. godini, čime se županija svrstala među pet najboljih u Hrvatskoj. Virovitičko-podravska županija četvrta je i prema smanjenju negativnog prirodnog prirasta, koji je poboljšan za 130 stanovnika, sa minus 592 na minus 462. Visina prirodnog prirasta ujedno je peta najbolja među hrvatskim županijama. Kao jedan od najvećih demografskih izazova ističe se nedostatak priuštivog stanovanja. Procjenjuje se da na području županije nedostaje oko 4000 stambenih jedinica, dok je više od 33% kuća napušteno i zahtjeva obnovu. Plan je osigurati stanovanje mladima do 45 godina, obiteljima koje prvi put rješavaju stambeno pitanje, te starijim osobama. Županija provodi i mjere za zadržavanje liječnika, sufinanciranjem kamata na stambene kredite i najamnina. Ove godine 35 liječnika ostvarilo je pravo na subvenciju, a za tu je mjeru osigurano 25.000 eura. Od 2018. godine za subvencioniranje kamata izdvojeno je više od 176.000 eura za 242 korisnika, dok je za subvencije najamnina liječnicima izdvojeno više od 394.000 eura. U posljednjih nekoliko godina izgrađeno je i 16 dječjih vrtića, a uskoro se očekuje useljenje u još 3, u Virovitici, Slatini i Pitomači. Provodi se i 10 školskih projekata ukupne vrijednosti veće od 53 milijuna eura, sa ciljem da sva djeca u županiji nastavu pohađaju u jednoj smjeni. Pred Hrvatskom je novi toplinski val koji će donijeti vrlo visoke temperature, a time i povećanu opasnost od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja vrućine i povremenog jakog vjetra i najmanji plamen ili iskra mogu izazvati požar sa ozbiljnim posljedicama. Vatrogasci pozivaju građane na odgovorno ponašanje i dodatan oprez. Ne preporučuje se paljenje vatre i biljnog otpada na otvorenom, a opuške cigareta ne treba odbacivati u prirodu ili uz prometnice. Roštilje je potrebno koristiti isključivo uz poštivanje sigurnosnih mjera, a vatru nikada ne ostavljati bez nadzora. Građane se također poziva da ne ometaju vatrogasce tijekom intervencija, da se ne približavaju požarištima radi snimanja, te da ne koriste dronove u blizini požara, jer time mogu ugroziti rad protupožarnih zrakoplova. U slučaju dima ili požara potrebno je odmah nazvati broj 193 ili centar 112. Pravodobna dojava može spriječiti širenje požara i spasiti ljudske živote, imovinu i prirodu. 28. srpnja oko 18:45 u Jezerskoj ulici u mjestu Duzluk, u kojoj je 48-godišnji vozač motocikla zadobio teške tjelesne ozljede. Do prometne nesreće došlo je kada je 48-godišnji vozač, upravljajući motociklom požeških registracijskih oznaka, izlaskom iz desnog zavoja, nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste te drugim uvjetima. Zbog toga je vozilom prešao na zapadni rub prometne trake, a potom i na označeno parkiralište. Tijekom kočenja lijeva bočna strana motocikla strugala je uz kameni zid, nakon čega se vozilo nastavilo nekontrolirano kretati. Potom je na zapadnom dijelu kolnika došlo do pada vozača s motocikla. U trenutku prometne nesreće vozač je na glavi nosio zaštitnu kacigu. Uslijed pada zadobio je teške tjelesne ozljede, a na vozilu je nastala materijalna šteta. Vrijeme sutra. Sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ujutro i burin. Danju jugozapadni vjetar, najniža temperatura zraka od 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24.

sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, Pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
4: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, Osnaživanje, Suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

0: kad se sjetim gdje u zore rane moj dida na hoklici sjedi, lulu puši i strpljivo čeka da me pjevci probude, pa da zajedno po livadi sokola poteramo. A znao sam da će doći i taj dan, ali nikada, nikada neću zaboraviti njegove riječi. I kada me ne bude, živi za svoje, kao što sam i ja živio za tebe, sunce didino.
1: Najbolja tamburaška glazba.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo uželje za Ruhidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Broj rođenih u Virovitičko-podravskoj županiji prošle godine porastao za 4,37%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj rođenih povećan je sa 526 u 2024. na 549 u 2025. godini, čime se županija svrstala među 5 najboljih u Hrvatskoj. Virovitičko-podravska županija četvrta je i prema smanjenju negativnog prirodnog prirasta, koji je poboljšan za 130 stanovnika, sa minus 592 na minus 462. Visina prirodnog prirasta ujedno je 5. najbolja među hrvatskim županijama. Kao jedan od najvećih demografskih izazova ističe se nedostatak priuštivog stanovanja. Procjenjuje se da na području županije nedostaje oko 4000 stambenih jedinica, dok je više od 33% kuća napušteno i zahtjeva obnovu. Plan je osigurati stanovanje mladima do 45 godina, obiteljima koje prvi put rješavaju stambeno pitanje te starijim osobama. Županija provodi i mjere za zadržavanje liječnika, sufinanciranjem kamata na stambene kredite i najamnina. Ove godine 35 liječnika ostvarilo je pravo na subvenciju, a za tu je mjeru osigurano 25.000 eura. Od 2018. godine za subvencioniranje kamata izdvojeno je više od 176.000 eura za 242 korisnika, dok je za subvencije najamnina liječnicima izdvojeno više od 394.000 eura. U posljednjih nekoliko godina izgrađeno je i 16 dječjih vrtića, a uskoro se očekuje useljenje u još 3, u Virovitici, Slatini i Pitomači. Provodi se i 10 školskih projekata ukupne vrijednosti veće od 53 milijuna eura, sa ciljem da sva djeca u županiji nastavu pohađaju u jednoj smjeni.
0: Dnevnik.
1: Profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije imenovan je u programski odbor 33-godišnje konferencije hrvatskih psihologa. Konferencija će biti održana u studenome u Vodicama, a glavna tema bit će mentalno zdravlje za sve, uloga psihologije u dostupnoj i kvalitetnoj podršci. Siniša Brlas, voditelja odjela za prevenciju ovisnosti i mentalno zdravlje u Županijskom zavodu, a u radu programskog odbora sudjelovat će u oblikovanju sadržaja i tijeka konferencije. Ovo je treća konferencija u čijoj pripremi aktivno sudjeluje kao član programskog odbora. Iz zavoda ističu kako je imenovanje potvrda njegova stručnog ugleda i doprinosa psihologiji, ali i priznanje radu ustanove u lokalnoj, stručnoj i akademskoj zajednici.
0: Dnevnik.
1: Pred Hrvatskom je novi toplinski val koji će donijeti vrlo visoke temperature, a time i povećanu opasnost od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja vrućine i povremenog jakog vjetra i najmanji plamen ili iskra mogu izazvati požar sa ozbiljnim posljedicama. Vatrogasci pozivaju građane na odgovorno ponašanje i dodatan oprez. Ne preporučuje se paljenje vatre i biljnog otpada na otvorenom, a opuške cigareta ne treba odbacivati u prirodu ili uz prometnice. Roštilje je potrebno koristiti isključivo uz poštivanje sigurnosnih mjera, a vatru nikada ne ostavljati bez nadzora. Građane se također poziva da ne ometaju vatrogasce tijekom intervencija, da se ne približavaju požarištima radi snimanja, te da ne koriste dronove u blizini požara, jer time mogu ugroziti rad protupožarnih zrakoplova. U slučaju dima ili požara potrebno je odmah nazvati broj 193 ili centar 112. Pravodobna dojava može spriječiti širenje požara i spasiti ljudske živote, imovinu i prirodu.
0: Dnevnik.
1: Hrvatske autoceste pripremaju novi elektronički sustav naplate cestarina, kojim bi se ukinule klasične naplatne kućice i rampe, a vozila bi autocestom prolazila bez zaustavljanja. Vozači osobnih automobila moći će nastaviti koristiti ENC uređaje, dok će se prolazak vozila bez ENC-a evidentirati automatskim očitavanjem registracijskih pločica. Za teška vozila uporaba ENC-a bit će obavezna. Cestarina će se i dalje obračunavati prema prijeđenoj udaljenosti i kategoriji vozila. cilj novog sustava je smanjenje gužve, kraće vrijeme putovanja te manja potrošnja goriva i emisija štetnih plinova. Projekt bi trebao obuhvatiti cjelokupnu hrvatsku mrežu autocesta i uvesti jedinstven sustav elektroničke naplate. Od 1. listopada 2026. godine ukidaju se i ART smart kartice uz mogućnost prijenosa preostalih sredstava na ENC račun. Dnevnik. 28. srpnja oko 18:45 u Jezerskoj ulici u mjestu Duzluk, u kojoj je 48-godišnji vozač motocikla zadobio teške tjelesne ozljede. Do prometne nesreće došlo je kada je 48-godišnji vozač, upravljajući motociklom požeških registracijskih oznaka, izlaskom iz desnog zavoja, nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste te drugim uvjetima. Zbog toga je vozilom prešao na zapadni rub prometne trake, a potom i na označeno parkiralište. Tijekom kočenja lijeva bočna strana motocikla strugala je uz kameni zid, nakon čega se vozilo nastavilo nekontrolirano kretati. Potom je na zapadnom dijelu kolnika došlo do pada vozača s motocikla. U trenutku prometne nesreće vozač je na glavi nosio zaštitnu kacigu. Uslijed pada zadobio je teške tjelesne ozljede, a na vozilu je nastala materijalna šteta. Dnevnik. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv vrijedan 38 milijuna eura za sufinanciranje ulaganja građana u obnovljive izvore energije i energetsku neovisnost kućanstava. Bespovratna sredstva namijenjena su ugradnji dizalica topline, fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te prvi put baterijskih sustava za pohranu električne energije. Građani će ovisno o vrsti ulaganja moći ostvariti sufinanciranje do 50% opravdanih troškova, dok će kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva biti dostupno do 70%. Najviši iznosi potpore kreću se od 6.000 do 17.850 eura, odnosno do 24.990 eura za energetski ugrožena kućanstva. Prijave će se zaprimati do 2. rujna 2026. godine u 9 sati, isključivo elektroničkim putem, kroz sustav fonda. Sufinancirat će se samo nova ulaganja, dok sustavi u cijelosti plaćeni prije objave poziva neće biti prihvatljivi. Fond planira objaviti i poseban poziv za građane koji su fotonaponske elektrane ugradili nakon zatvaranja prošlogodišnjeg poziva, a prije objave ovogodišnjeg. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadni vjetar, najniža temperatura zraka od 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. 100% slavonsko. Radio Orahovica 957.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Broj rođenih u Virovitičko-podravskoj županiji prošle godine porastao za 4,37%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj rođenih povećan je sa 526 u 2024. na 549 u 2025. godini, čime se županija svrstala među pet najboljih u Hrvatskoj. Virovitičko-podravska županija četvrta je i prema smanjenju negativnog prirodnog prirasta, koji je poboljšan za 130 stanovnika, sa minus 592 na minus 462. Visina prirodnog prirasta ujedno je peta najbolja među hrvatskim županijama. Kao jedan od najvećih demografskih izazova ističe se nedostatak priuštivog stanovanja. Procjenjuje se da na području županije nedostaje oko 4000 stambenih jedinica, dok je više od 33% kuća napušteno i zahtjeva obnovu. Plan je osigurati stanovanje mladima do 45 godina, obiteljima koje prvi put rješavaju stambeno pitanje te starijim osobama. Županija provodi i mjere za zadržavanje liječnika, sufinanciranjem kamata na stambene kredite i najamnina. Ove godine 35 liječnika ostvarilo je pravo na subvenciju, a za tu je mjeru osigurano 25.000 eura. Od 2018. godine za subvencioniranje kamata izdvojeno je više od 176.000 eura za 242 korisnika, dok je za subvencije najamnina liječnicima izdvojeno više od 394.000 eura. U posljednjih nekoliko godina izgrađeno je i 16 dječjih vrtića, a uskoro se očekuje useljenje u još 3, u Virovitici, Slatini i Pitomači. Provodi se i 10 školskih projekata ukupne vrijednosti veće od 53 milijuna eura, sa ciljem da sva djeca u županiji nastavu pohađaju u jednoj smjeni. Pred Hrvatskom je novi toplinski val koji će donijeti vrlo visoke temperature, a time i povećanu opasnost od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja vrućine i povremenog jakog vjetra i najmanji plamen ili iskra mogu izazvati požar sa ozbiljnim posljedicama. Vatrogasci pozivaju građane na odgovorno ponašanje i dodatan oprez. Ne preporučuje se paljenje vatre i biljnog otpada na otvorenom, a opuške cigareta ne treba odbacivati u prirodu ili uz prometnice. Roštilje je potrebno koristiti isključivo uz poštivanje sigurnosnih mjera, a vatru nikada ne ostavljati bez nadzora. Građane se također poziva da ne ometaju vatrogasce tijekom intervencija, da se ne približavaju požarištima radi snimanja, te da ne koriste dronove u blizini požara jer time mogu ugroziti rad protupožarnih zrakoplova. U slučaju dima ili požara potrebno je odmah nazvati broj 193 ili centar 112. Pravodobna dojava može spriječiti širenje požara i spasiti ljudske živote, imovinu i prirodu. 28. srpnja oko 18:45 u Jezerskoj ulici u mjestu Duzluk, u kojoj je 48-godišnji vozač motocikla zadobio teške tjelesne ozljede. Do prometne nesreće došlo je kada je 48-godišnji vozač, upravljajući motociklom požeških registracijskih oznaka, izlaskom iz desnog zavoja, nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste te drugim uvjetima. Zbog toga je vozilom prešao na zapadni rub prometne trake, a potom i na označeno parkiralište. Tijekom kočenja lijeva bočna strana motocikla strugala je uz kameni zid, nakon čega se vozilo nastavilo nekontrolirano kretati. Potom je na zapadnom dijelu kolnika došlo do pada vozača s motocikla. U trenutku prometne nesreće vozač je na glavi nosio zaštitnu kacigu. Uslijed pada zadobio je teške tjelesne ozljede, a na vozilu je nastala materijalna šteta. Vrijeme sutra. Sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadni vjetar, najniža temperatura zraka od 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želim vam tim Radio Orahovica.